Gune oroltake borrele goi gau heo ram goi tengkune ye goi tengkune gyake tan o heo ram or gyake tam o tulga mor chuka tengkune o koi mudalya tengkune mudale koi namai nu pai kai tengkune ye goi ye kan nai yan kai hem je nyan kai biu tan ke goi tang ko de goi mu da le ye ko heu ram bo de le goi Tengkune, tengkune, ye goi.